0: kau nak bagi ni tak bagi ok em awan yang tak suka eh.
1: Ya kau tak seren dia aja ke. Terus jalan di mana perlu aku tidak kalu. Apa? Kalau tu, anak dia tu bas elan cari yang nak bas elan cari dia.
2: Kalau ada kau jalan ni tak. Kau nak stop. Kau nak stop. Kau nak stop. Kau nak stop.